0: اوه، الواحد عايز حاجه الصبح تفوقه كده. ممكن افهم حضرتك بتعمل ايه؟
1: ايه ده يونس، انت جيت؟
2: انا جيت انا جيت انا جيت يا اللي